Kive kof amin. Edno rodni sine iz slove Boži besmertne si. Izvoni mi spasenija naše gorali. Voplotiti si ja od svetije Bogorodici. I prisno Devi Mariji, nepreložno mu čelo veći visja. Распися же, Христе Боже, смерти у смерть поправи, един си святие Троици, прославляем и Отцу, и Святому.